mintha horosi patiseli. Tanggri tunggu buka fini nebun maka lokal sebele. O nyelagam gokli usi tene are lokal. Atau nih kalau boleh lebih kalau moras mai dari tine kau. Depois ida nak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka esis sempat tak.